Ôi, bà mày rơi quá, bấm chéo. Ôi, mày cua cái. Còn mà chắc rú phân. Tha yên sân gia cái mà chắc rú phân. Thế mừng rô bưu mà chắc rú. Lâu mừng mày quăng mang ngờ bê ngờ. Tha yên sân gia. Vì là mình phải bước tầm can ra đen ngờ. Mình chắc đơn lăng vệ thi. Là khỏi đơn mà thì là nít, thì là nít. Là rong chắc lăng vệ thi. Cao su na vệ thi. Chuyện rơi kẻ mà rong.